0: HET Winyo All Radio.
1: Mielo kime ye kawara winyo karakone na rem dog kwea kwea mo. Tuo kime ye kawara winyo karakone na ramadok kwea kwea mo. Aya.